0: 아니 고가 얘랑 가면 되겠라 쓴데 워다봉
1: 야니 버디에랑 알아서 리기 알아나 쓴가 워다봉 빨리 간호하나 해도 부었다 하지 마
2: 워라나 쓰리 워다봉나 심마르레이 워라봉 워다봉
3: 가와랑 가야나 스토어 워다봉 이북인 부어가 예쁘지요 사이다 바라 보나데이나 또한 또맨에 워다봉 다이나
2: 예 신드시그레 신드시그라치 Yana kung may pinisin, ibigin po kami. Wow! Kawarang kay Mangan Wodafone! Ara kumakain na ngayon, kita na po niya ito ng ba-app! Gawa na, hakiya-hakiya! Ibigin pa rin ng damarang ko na! Yana kung may pinisin.
1: Kung matay ang kalero, tiisin nyo ang nadirekite. Ibigin po kami, kawarang Mangan Wodafone na siya kamakain na ngayon, kita na po niya, gawa na, hakiya-hakiya, ibigin pa rin ng damarang ko na.
2: Kapwa ang tanasin kay, ano niya na po rin ka na drive rin? Kukunan mo talaga po ako ng tada simmen de mo ka. Men, Star 3-1, away to po. Yan broadband, data gifting.
1: Katayin kay.
2: Wonderful! Together, we...